divane budi gelmene kedume ki hane kanuna kırdiyan şivali jere guti hecete hava kiskana ye berivanana ye teryana ye jinkana heke dayika